0: کچھ دل نے کہا
1: سنہرے خوابوں والی ایک لڑکی,
0: اگر میری ماں بایولوجیکل مدر ہے تو ٹیکنیکل مدر میری وویدھ بھارتی ہے,
1: جسے بچپن سے ہی گانے کا شوق تھا.
0: کرسی پہ بیٹھ کے گا رہے تھے اور اس کو لگا ٹرانزسٹر آن چھوٹ گیا ہے.
2: ہم چلے تم چلو ساون کی ہوا,
1: اس نے توڑے پارمپرک سماج کے بندھن.
0: اب جب ہم بائک لے کے نکل گئے, جب تین چکر لگ گیا تب یاد آیا یہ تو اب روکنا ہی نہیں آتا.
1: ایک کامیابی جو ملتے ملتے رہ گئی,
0: کبھی سوچتے ہی نہیں تھے کہ ہم ہاریں گے.
1: زندگی نے کروایا ایک لمبا انتظار.
2: سندر سپنوں کی ہے منزل قدم کی,
1: سنگھرش کی ڈال پر کامیابی کا پھول کھلا.
2: جیسے تو ہے پاس میرے تیرے پاس میں.
1: جانی مانی گائیکا دیپالی سہائے, بامبے ٹاکیز, 29 اگست سے 12 ستمبر ہر شنیوار شام 4 بجے.